marriage na eba eni mi be da no only that na be fu bi bi egu eni ni mi efu afeje e got to a time na afeje amruku just me na nkro mu meti me ra sorry da mu na nkro ma fa me ni enti oya bi in a way say se mi konkro fu mu a adi pa be ba na wa be odi nkro ma fa me ni ma na se obe ba na ni mi abeda enti ma bon paye sa afeje ma bre but di no na mi jidi se nyame obeji mi cause ma bre mi pese mi worry onipa da se ni mi mpe spirit ha obe ba na ni mi abeda mi nye ready kura na waba enti radian kasan yi obo fo mami enti mi mami kashem se mi mbra na Thursday mi mi brother ye ba ha ye ba ye no ye po ye na mi kwa na mi kashem se se papa ka bibi shemi o wankan shemi o mi mami ya mi sa spirit mi mi ebe jaymi mi mpeni bi o munti so far as ma ba haji ye mi mini mse papa ye bibi o friend bi o wankan bibi an shemi o jiti ye se mi pa ibo be jimi ma mba bi o mana last week mi ba ye na mi ba mi na mkwa emu na mi kashem radi se radi

frown ni pan wo do chi mi oni mi ya de obeye ri an oko nti that day no papa bon pay man am di jide so na so nyame wa ye mi ma mi ya spirit number bio it mi shada coffee na mi se mi mi ba 31st mi ba friday person mi shada again